0: بنصر شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهشها بك وشريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة.
1: Dernière FM 88.6.
0: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. أرك الشيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكي جلدي مكي طالبي غنا بانيو سانتاتي يالا سبحانه وتعالى ني لين دي نوي جيغي لين دي سيار دي جي تركي نيو بي سيار بي سيغن محمد المنطقة ام بولي مخليفه جيكر دين ني نغي لين دي نوي نغي لين دي سيار yéen ngi déglu seen rajo Cant BFM 95.2 lëkkaloog LERG FM 94.6 waaye lëkkaloog Cienière ci Dakar ci 88.6 kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba Ousmane ci xàll bi jëm Tindodi juróom-ñaari waxtu jot na fële ca Dari Seigne Bakki Boussa ci pénkum Seigne Omar Diambu waaye jot fii suñu studio waaye jot fële ca Taïfa Baydak Naboji ñu ngi ni ñëpp di siyaar yëpp di jiital sëñ Mohamed Al Muntaka mbooleem xalifa ci kër yi ñu ngi leen di nuyu di ngi leen di ziar mbokk yéen ngi ànd ak ñun ci téere boobu ñuy tuddee Sirkul Jawahir ci xaajum ñaareel bi waxtaan bi mooy suñu fukkeel waxtaan ak ñeent ñuy nuyu ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn Mamballe Ndiol sëñ Touba nee na ci kàddu gi waaye ci xarala gi sëñ Abdoulaye Sambou ñu ngi nuyu mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn yàlla na yàlla jégal way dawlu yi saafara way ràgg yi yàlla na yàlla wuñu njàqari way jàq yi di siyaar ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te ñu bàyyi xel ñu lay siyaara la ñaanal ñëpp buñ mën a nekk ñu nuyu ñëpp rek te nu mel ne ñu ngi yemoon ci ñoo ngi yemoon ci sëriñ bi fi muy wax ku bëgg a mucc ci sawara rawatina li ñuy tuddee fidaawu nga def juróom-ñaar fukki junni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sëñ bi ne loolu ku wajjo wax de jot nga sa bopp da nga dugg àjjana loolu da ngaa bokk ci wàll ahraaf wàll ahraaf loolu wax ni kaman aamana billahi min awlaadi sina wa man qasa bi xeyri abway maanaam li muy wax daal day bëgg a misaal ñi nga xam ne bokk na ci ñii dëkk laxraaf sëriñ bay wax ne bokk na ca ñooña koo xëy gëm na yàlla ma nopi nek wala du sina ak ko xey dafa xare ci lu ndigalul ñaari way juroom dem ci xare ak ko xey dafa jang ba am xam xam ba jifuut lam xam ñoñu bokk na ci ñi dekk lahraf lahraf nak aw xur la wone ko digante aljana ak sawara suru borom tudé no qawsar muy suru lahraf ñatt ñi nak bokk nañ ci xamay bari na ëpp na loolu ndax yéfar bu tabé ma nga ci biir ak ñeneen ak ñeneen waye ñi la bindal ko bopam nit nak ko xay gëm na yalla ba noppi di doomi ndaw ak ko xamné xaré na waye xaré bi mu xaré donte xaré bi islam la amu ndigalu ñaari way juroom ak ko xay jëfé na jang na xam xam waye jëfé ko motax ñu bari ci nit ñi lañu wor ndax fi né wala xaré ni mu amé doole ci l'islam nga dem ci xaré té sa ñaari way jur jox ñu ci ndigal lool da nga digu turu xaré rek xamul lu xaré xaré donte xam nga sax na xaré ba xaré diiné la xaré bi l'islam la waye da na toll fofu da lay don farata ci yow waye sa ñaari way jur dañ ci wara am dañ ci wara am ndigal kon gis nga ko ba tay neena yonante bi sallallahu alaihi wasallam neena ku jang qul wallahu ahad ci tawat ji mu faato risuko fitna ci bammel risuko tanki te malaika yi alislam ñoo koy yanu ci seeni laaf ba mu jéggi seraat dem aljana wa man arada an ya'mala min salbil iman an nasya'ahu inda almawt falyusalli rakatayn bayna almaghrib wal isha' يقرأ في كل ركعة فاتو كتاب مرتين إن أنزلناه مرة والإخلاص صبحا والمعوذتين مرة ثم إذا صلى يقول ثلاث مرة اللهم إني أستودعك ديني فاحفظ لي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي وأكثر ما ينسه به الإيمان من الحبد أربعة أشياء ترك شكر على الإسلام وترك خوف على صعب الإسلام وسلم اهل الاسلام وحقوق الوالدين مولاي خادم زول نانا كو بغا ام كوليتي كي ريكي كو غم تياك فاتو nga xamne boy fatu se ngam du rekew ndax seigne touba neena bari na ñu fatu ci fatu ci kefeur lañ fatu bari na julit seigne touba neena bari na julit bu fatu ci kefeur la fatu man de xobul ko ci yobbu wa ci la faato legui nak bo xole kon li tax mu wax ne ko yalla ko beug nak mucc ci yoya nga mucc ci reki ku ngam ci ak faatu da ngay julli ñaar rakka digeenti timis ak ge rakka bu ni nga jang ci faatiya ben yoon inna ansalnahu ben yoon l'ikhlas juroom ñaar yoon falahi ben yoon nasi ben yoon bu selma le wax li ñet yoon te bari na ko xamni julli gami julli lañ ko ci digle rek lu mi am dila ji ko julli am nangam ku julle bo noppé wert nangam bo noppé bo xeyé ni da nangam saraxé nangam sangu touru nangam cey son lool lay sam jox ko yitté yo xamni té li néna bo noppé nak da ngay wax allahumma inni astawdi'uka dini fa'fasu alay fi ayati wa 'inda wafati wa ba'da mamati té lool moy yalla ma ngi lay denk sama diine ji nag ma ko wattul nag ko watt ci man ci sama dund ci sama faatu waaye ganaab bu ma faatu boo ne waa filaa ba noppi loolu ngay wax allahuma inni astawdi'uka diini fa'fasu alayya wa 'inda wafati wa ba'da mamati ma fàttali rakka yi ñaari rakka lay doon kañ nga koy julli diggante timis ak gee rakka bu ne faatiya benn yoon inna ansalnahu ben yon ikhlas jurom ñaar yon falahi ben yon nasi ben yon koku bu la nexé rek man nga ko saxal muy ci julli sagnaaw fi la rek di ngay def ganaw timis bu la nexé wala yo yenen yo def nga bolé ko ci rek baxna té lima wax légui rek ndax nit ñi mom ñani jarign lu tiyabu mom lim leen jaral mom dara jarul leen ko moy koy ne ci bokku julle da nga am nangam bo xiyam dépasse tam ko def ah dépasse nak baxna xiyam koy baxna waye am kulti ci mu amna solo lol ku am kulti ci mu salbal iman baxna sax yalla ci yalla musul baxul sarbul iman legi nak señ bi neena señ tuane wa kasru ma yansu bi iman min habbi señ tuane bari na luy rekki ngamuk jambi nak neena kay mo wax la likoy andi li gëna bari ki li gëna bari ki mbir yi ñi rekki ak ngam ñent la yi la bayyi sant yalla tabaraka taala ki l'islam ak baña ragal demok islam ak togn ñoy islam ak duggu ak dogu ci ak dog ñaari way yor señ tuwa neena yent yi man na tax nit ki buy dédé ci kéfer moy du sant yalla waye regalul yalla waye day togn ñoy islam manam du sant yalla tarku sukuri al islam manam day bayyi sant yalla waye bayyi ragal demu islamam wa tarku khawfu ala sha'bi islam bi ci top moy togn ñoy islam waye dok señari way jur yi koy def man nga faatu boy faatu day dañ sang julle lepp bay ab yefar lañ ñoy lañ ko defal da lol bari bi ci ajubatu wasaya señ tuwa wax nako dan lepp ci nit ni dañ gungé katchor yi wala fu jaar yi safara waaw señ tuwa ne lepp ci nit ni bu ñu dé duñ déwalé ngam yalla motax yi fi mom tay bax ci lol wa fi al hadith man ibtala bi shay'in min hasil bannar fa asana ilayhi kulluhu shitra من نار وفيه أيضا من كان له ثلاثة بنات فأنفق لهن وأدبعن أوجب الله له جنة إلى أن يعمل عملا لا يغفر فإنه يغفر له مع التوبة وكل سن من فإنه لا يقلد سائب في النار إلا إن كان من كفر أو بدعة وما سلم الحبار فإنه يوجب النار ولكن لا يقلد فيه إذا ندم وتاب إلى الله وإذا رضي لو أن عبدي أردى قسما يوم الخيام سرين بي نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كنو نتو دارا كي دومي جيجين يي moy rafetal ci ñoom ñokay fegal sawar ba tay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko am ñetti doomu jigeen di leen dundal di leen yar suñu borom waral ci mom aljana li feek jeful jef jo xamni desu ko jegal bu jefe lu mel non nak bu tuube des na ko jegal ben bakar du saxal kenn sawara ludul ak weddi wala bira amma toñ nit ñi dana waral sawara waye du fa biyelal kenn moy du fa sax muy wi bu ri ci tuub sunu borom bu gëreme ab jaam day gëreem do ci mom ëlëk ay xulo walé te moy ñam toñoon dañ ko yalla defal toñ day legi bar na ci penc mi lool ah lool ngay yalla musal ci toñ باتي كما روي عن انس رضي الله تعالى عنه قال بينما انا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس سات يوم اذ رايت يده على بطن زنايا وقال حمر ما ادهك يا رسول الله باني انت وامي قال رجلان من امتي جسيا بين يدي ربي نحسي حس وجل فقال أعطم يا ربي قص لي مسلمتي من أقي فقال الله تعالى أهدي أقاك مسلمته قال يا ربي لم يبق من حسنات سين قال الله لتالب كيف تصنعه إليه لم يبق من حسنات سين قال يا ربي ليحمل من أوزار عني ففدت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك يوم حسيم يحتاج الناس إلى أن تحمل عنهم أوصاره mala xal su neena loolu mi ngi mel ne li anas radiallahu taala nettali nee na mas na maa toog ak toog yonte bi sallallahu alayhi wasallam gis ko muy ree ba ay bañam yu soree di feeñ. Seyna Omar radiallahu taala anhu laaj ko lan moo ko reeloo, mu ne ko ñaari waay yu sukk fi kanam sunu borom mi borom tedd nga, kenn ka ne ko sama borom jëlal ma sama àq ci moom, sunu ne ko jox ko xaqam, mu ne ko man disiwuma dara ci ay yiw. Sunu borom wax ki doon sàkku àq nooy def ndax disiwula dara ci ay yiw, mu ne ko na jël ki samay bàkkaar. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam ay bëtam daa di tooy, mu ne bis boobee bis bu mag la boo xam ne nit ñi dañuy aajowoo ku leen di yanul seeni bàkkaar, qallahu li talibi irfax ra'saka fansul jinaan farafaa ra'suhu qaala ya rabbi ara madda ina min fiddatin murtafi'a wa qusuran min sha'abin mukallalata billu'lu'i sama xaala li ayi nabiyin haasi aw aw li ayi siddiqin haasi aw li ayi shahidin haasi qaala liman a'ta samana qaala man yamliku samanahu qaala anta tamliku samanahu qaala ma huwa qaala hafuqa an aqiqa qaala inni hafawtu anhu qaala asa wa jalla qus bi yaddika aqiqa fadkhulu aljannata suma khala rasulu sallallahu alayhi wasallam ittaqullaha wasti wasati bainakum inna allaha la yuslihu bayna almu'minin fa fi islahi bayna an-nas wal hafu anhum yarju'afu allah khala rasulu sallallahu alayhi wasallam man kana fi baytihi yatim rahimahu allah wa a'anahu wal baytu lati fihi banatu yanshuru allah alayhi kullu layla 12 rahma. Batay ci ñangalem sëriñ bi sunu borom ne ko yëkkati sa bopp, xool àjjana yi, te mooy kan mooy kiy topp mbokkam moom rek ci ay tooñ mbokkum jullitam. Mu yëkkati boppam xool ne ko sama borom maa ngi gis ay dëkk yu kawe yu jógee ci xaalis ak ay njëndi, yu jógee ci wurus loolu wër leen. Lii ban yonent moo leen moom, wala ban sidiq, wala ban saxit, te mooy ko dee ci xare. Sunu borom ne ko ku joxee njëgam, mu ne ko kan moo mën a am njëgam, mu ne ko am nga ko, mu ne ko luma, mu ne ko am nga ko, mu ne ko lumu. Sunu borom ne ko moo di nga jéggal sa mbokk mi, mu ne ko sama borom jéggal naa ko wér. Sunu borom ne ko jàppal ci loxoom sob, jàppal ci loxoom jàppal ci loxob sa mbokk ngeen ndugg àjjana. Yonte salaam salaam netti lii ne na ngi ragal yàlla tabaraka taala te yéwénal seen diggante, ndax yàlla tabaraka taala day yéwénal diggante julli ñi. Des na yaakaar njëggalu yàlla tabaraka taala ci yéwénal diggante julli ñi ak njëggal leen. Yonte salaam salaam nee na képp ko am jirim nekk ci këram, sunu borom dana ko yëram dimbaliku. Kër goo xam ne ay doom yu jigéen dañu faa nekk, sunu borom dana fa wàccee guddi gu nekk fukk yërmande ak ñaar. Kon bunt boobu jeex na, te mooy bunt boobu ñu toppoon, te mu xaw a gudd lool, te mooy bunt bi musli rek ci xeetu ñu ko waxee woon faslu fawaidu fi sikri xilil moxalisitin min mowaafiqil axira. Loolu mooy yi musli ci taxawaayu ëllëg, foofu la yem. Kon ñu war a dugg ci bunt boo xam ni faslun fi sikri ma yulqa al mu'minu illa khabdaru an lol moy li ab dog la ci tuddu gil bi limuy dajel buñuy ngep ak roxam limuy dajel djeglu فاستن في ذكر ما يلقى المؤمن عند خبر رعين وفي البصرة الكائب الإمام السيوطي ما لفظه أخرج أحمد وأبو داود والحاكم وبيان خيرهم أن البراء عن براء بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إخبار إلى الآخرة نصر عليه بركة البيض الوجوع كان وجوههم سموس ومعهم أكفان من أكفان الجنة وعنوت من عنوت الجنة سيرين بينا لي ابدوك لا سي تود جولي بي لي مي داجيل بني نغب اك روخام امام سيوتي رضي الله تعالى عنه سي بصرال كا ابن احمد اك ابو داود اك حاكم اك بيع عقيم اك نينن جيل نانيو سي براء بن عاصم رضي الله تعالى عنه ياتي ساسام نين اب جام بو غم بودي ген ادنا جام الاخر اي ملائكه داني واتي سي موم سيني كرام ويخ تال مل اي جامت ني يال كان غاي اجانا اك گت گو اجانا سي فجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند راسي فيقول يا ايتها النفس طيب اخرجي الى مغفره من الله ورضوانه فتخرج وتسير من نفسي كما تخرج القطر من السماء وان كنتم ترون خير ذلك فيعقصها لم يدها طرفه عين في يده حتى يعقصوها فيجعلوها في تلك الأكفال وفي تلك الحنوت ويخرج منه ريح المسك فيصعدون بها إلى السماء سيرين نينا بو نيوي توك فو سوري مولين دي جيس مام ادي كي بغا فاتو ملك الموت نيو توك في بوبام نكو ياو بكام بو تيي بي генال جيم كي ngeegal ak sunu borom ak ngeeramam mu genn dank ni am ndox di wacce ci asaman di donte da ngeen di gis leneen bu genné mu japp ko balam ko bayyi ci loxom lu toll ne xefu beut ñu jël ko def ko ci biir cyan nga yoyé ak gëtt goge xetu misgin di genn ci mom ñu yegg ak mom ci asaman di yob roogi قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمرون بملائكه من ملائكه الى وخالوا ما سيرون طيب فيقول هاسروا فلان ابن فلان باحسن اسماء التي كانوا يسمون في الدنيا حتى ينتهوا بها الى سماء الدنيا فيستفتعونه فيفتعوا له فيسيه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها الى السماء السابعه فينادي منادي من خبر الله تعالى اكتب كتاب العبد في عليين ورده الى الارض قال الله تعالى منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى مولاي يا انت صلى الله عليه وسلم نينا مبولو مونو رومبو تي ملائكه بروغي ديم عليه السلام نين دانيو نان kan moy ro kotey gi kan moy ro kotey ki ñu ne ci doomi diw tuddu turam wi gëna rafet ki tur yeñu ko doom wowe ci aduna bu ñu yeggé ci asaman su jëk sa ba yeglu ñu ubbi leen asaman su nek malaika ya fa malaika ya fa jégué dañ koy gungé ba yegg ci sa ca dess bu ñu yeggé ci asamanus juroom ñaarel am ko woté fa yalla tabaraka taala né bind leen téréb sama jamm bi ca ilina te dello ko ci suuf sunu borom né ci suuf la leen bind ci la leen di dello ci la leen di génnewat wenen yoon kon wala alquran nan minha khalaqnakum moy bind ga wa minha nu'idukum moy bo faato ñu sol len fa wa minha nukhrijukum moy cara ñu dekké wat ëlëk ñetti étape yoyu mo fa am étape bu ñëk bi moy cara la bindoon bo ñaar bi moy cara lañ lay sol bo say bokk amé la la gëna ngam la la gënal do dé ci nox do dé ci sawara té kon dess na la sol way wa minha batay ci suuf nukhrijukum lañuy genn taratan okhra wenen yoon ngop legi nak fayaraduna ruhu ila jasadihi fayati malakani ma'ibani fayajlisani fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi allah fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu dini islam fayaqulu lahu ma taqul fi hadha rajuli lati ba'isa fiku fayaqulu huwa rasul sallallahu alaihi wasallam fayaqulu lahu ma hamaluka قال قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به فينادي رب من السماء أن صدق عبدي ففرشوا فراسا من الجنة ولبسوا لباسا من الجنة وفتحوا له بابا من الجنة فياتيه ريحه وتيبه ويفسه له في خبره مدى البصر أي البصر الله أكبر بكي لولي لم صلى الله ندلو أكروحم كأو يرمم ñaari malaika yi yu raglu dik togal ko ne ko kan moy sa borom mune yalla moy sama borom ñu ne ko lan moy sa diine mune sama diine moy islam ñu ne ko lo wax ci goor gi ñu yoni won ci yeen mune yonent yalla la ñu ne ko lan moy sa jëf mune dama da jang tereb yalla bi gem ko deggal sunu borom wote ci asaman ne sama jambi deugal na lalal len ko ab lal ci aljana te salal ko yele
1: ni deglu tenier fm 88.6
0: aljana ak katam ak ngelawam diko dikal ñu yaatal bamelam ba fa batam yam yalla ñu ko yalla defal waye waxtu wi jottu yalla ñu ko yalla wop ngi ciar ñep e bay balla jeng ngi koy ciar baax señ cheikh aliou sohna kene ja sohna la jeng keur muslim ndaw waye duñ fatte mbollem soppé yi nek fofu alaji dam ay dam taxate ak sohna khadibe sohna may sohna fatou hol jay sohna fatou ba jaar mbokk yoy señ balla jaxate maalimul qur'an fele ca gemul señ daru sow alaji dam sey señ cheikh ndjay soxna awakan mbok yoy ñi ngi fofu ci gemul len di ciara bax len jox seen waccu way ciara mbok tal bi yeb ñu dem ba baghdad de fekk fa baye fallu job way señ abdou ñang señ mo set señ modou gay señ pap sile waye duñ faté ko melne soxna awa cissé señ modou ngom waye duñ faté señ barra diouf bëgg ciaré mbokk yoy bay daoudé sambu ñu koy ciaré waye di ciaré ku melne señ ibra señ mor gom waye soxna ayda touré mbokk yi dëkke bolem ñaari bay fall daru minnam ñu ngi leen ciaré señ sariou sek ak soxna ayda jëñ ñi fofu ci magasin bay dam ñu ngi leen di nuyu baax di leen ciaré kene yu mbokk tar bi yëpp foo mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ba Ibrahima Fall mu nga fële ca ndaamaatu ba Ibrahima Fall mu Cheikh Abou Khadir ñu ngi koy nuyu ñu ko siyaara siyaara njabootam seigne cheikh fall khattari borom dom bay tanki jankatu khassida ñu koy nuyu soxna soora sall madiana soxna maram xuma seigne lay jay wakana akhan seigne assan jay way soxna ay debbe yi ak bokk yoy yep rek ndo yi ñi ñep soxna serigne jay gele kar ci daru salam seigne cheikh mbake cheikh cheikh mbake sambu way seigne biran sen ak soxna tola soxna may jay pinchum genn ñu koy nuyu way soxna may ñan dalu cheikh amadou mortala ñu koy nuyu diko siyaré soxna bu sa jaxate ñu koy nuyu way du faté soxna yemu jaxate fofu ci kër ñu seigne cheikh amadou cheikh amadou faza soxna tuti jabe ñu koy nuyu diko siyaré ñu nuyu bokk taal yépp bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñen di siyaré mbokk yépp rek fu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaré di la ñaanal seigne mañaw sil ñeñ ci asalem way duñ faté seigne bay touré belal koy ziaré seigne bol kassé ñu koy ni soxna lotu ci la seigne allah ji ñaan mbokk yoy yépp rek ñu ngi leen di ziaré soxna may ci la touba ji kanam way duñ faté soxna jall ci la waye duñ faté seigne mbacké seigne mbacké cissé mu ngi fofu ya fatou tal mu ngi fofu ci jakk seigne abou khadir mbokk yoy yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir xaadatu daale ni di ziyaara mbokk yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay ñaanal di ziyaara ñëpp rek mbokk yi ci diaspora bi ñu ngi nuyu ku mel ne Cheikh Bara Sil Cheikh Bara Gueye ku mel ne Seigne Bara Sey mbokk yooyëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir saxaadatu daale ni bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn seigne Daouda Maron seigne Cheikh Mbacké Kadda mbokk yooyëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara Baye Gaye Maçon Samba Kébek mbokk yooyëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara bàyyiwuñ kenn fu mbokk nekk rek soxna Aïda Kanté ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara seigne Talla Sylla Solo Fatlo Kara Ale waaye duñ fàtte soxna Seynabu Gueye moom itam ñu ngi koy nuyu ko ziyaara ziyaara mbokk yooyëpp luñ fàtte soxna Yacine Thiam ñaanal seigne Moussa Wathie ndole sant sunu borom yeesal yel ma dem ci kawam ak mbooleem ñoom fa fekk ñëpp insha allahu taala seigne Mouhamadou Kébé moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ziyaara mbokk taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ñu ngi nuyu mbokki njàmbur yi fu mbokk nekk seigne Modou Diédé ci la ñu ngi koy nuyu mbokki Louga yëpp rek seigne Makhtar Mbodj Mbayeen mbokk yooyu ñu ngi nuyu aji ku mel ne ajiratu ajiratu magat njaay jëleru soxna omaale waaye duñ fa
2: mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh del siwaat nañu ngir présenté leen garab ji nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtem kër gi nag di garab bu kàttan garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle néew kàttan ci wàllu sey ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin wolof njaay dani tung ni du teew ñu nataal ci ëkk ñu ngi ak sëñ bi
3: asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak tawfiix ñaan sun kàddu fekk lañ jàm maasàllaa jërëjëf Seigne Blaye li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk muy garab goo xam ne lépp naturel la amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama muy garab goo xam ne nag da nga kaa mooy saytu ko xool ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jëriñu su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañu gaaw noppi moom boo ko jëlee bu sooba yàlla insha allah rabi taala la nga bëgg di nga ko am ni nga koy jëlee moom yomb na doo ne di tàngal ndox doo ne di tàngal mais wala dara amul leen ci yooyu li ngay def mooy da ngay mëq rek mala kuy mëq sa muraake daal di jàllee ndox kuddu añukaay xaaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defee 1h30 avant nga ànd ak sa soxna insha allah rabi boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant su ko defee itam moom dalay faj la dalay faj ba nga wér waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ñoo ko wax di nga ko am ci bis bi insha allah rabi taala waaye en même temps itam dafa am traînement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wërbëtu da ngay faj ci gaaw a yegg gaaw a noppi maanaam bi max naa maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare muy garab boo xam ne lépp naturel la amul luy lore amul lu ciy gaañ amul loo xam ne day jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lépp di dugub suunaag yi ñu ko defar yi bokk na ci ak mboq ak yenn seysaar yi ñu defar ak sifaat arxaani ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor du la lor macha allah moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo man di ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci waaye laat nga defi pexe pour ñëw jot ci
2: jërëjëf mbokk yi kon mi ngoogule loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibe Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin indil muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne dañoo amé new carton ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko amé fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
4: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci penchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de telephone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ci luddul am ben ciona mané mbir mi desna telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
5: Sen émission Khulafa'ul Khadim Khulafa'ul Khadim d'émission bu ngeen di am bis bu Yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang Khulafa'ul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadimi bis bu Yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci Cheikh Mahamoudoul Mustapha Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salih Mbake ba ci alhaji mohammed lamine barambake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: an zabdawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zazaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith rek fasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale murid buy tarbiyewu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: أنا شوف من هذا ما بقول لي صباح واحد يوم يوم يوم تكنت نعم نعم وجه الله يا دونك من كده يبالي خل دجي من ما من واحد واحد يقول من ما يجي يكون مكير الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alalaka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
2: niayatin wa qitmati taqabbara
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfa kama abna
4: serigne bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
2: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
3: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahqa intuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len toxal
2: rudamaka idan hida ya man abadi bi mujid hida
7: gana neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama xasse bi dana la meuna agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natam
2: kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadil mudmina
4: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahul khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral ab dëram
8: man lima neex ci radio bi da bëgg saykhu bambami liggey liggey bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen japp leen bu leen ko ba
9: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barkef sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na vay da iblis li khair abada fi zani sab kull man lam yabud
7: amul len lo xamene li gëna alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi da mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil li ummati nabi sallallahu Allah bi taslim rabbun jalla
3: bokku ci magal khasida moy khasida de yeungal ara iza katabtu tazda khasida de yeungal malaika yi ñuy fette so ko sabbal ni ko mouride def bu ñu deg ñam ko fasé wa sabbahat malaa'iku tibah haajat qasaidi quluba ahli badr wa saaru li hajj ahli serigne binana sama qasde yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni yengal xoli yenen malaaka ci sip taxna ñu dik taxo man dima sammal sama ngam
2: قل لزميل ما ما يسيد وبكى من عندها مسيد
5: بوكنا سي فونك خساي تاني دانا واخنا باي جانغ خساي دي كين واخ وا كاو داني كوي ديرو تا بو لين بغي تانخال با دوخ سين ديغال سين ديغال رك داني لاي خاب سان يال مسنا ام تي ديفا غو خانا جي كو واخ لا سين تي توني جانغ كانين ديك لام تانكام رك والله والله ام بام دك دوري رك مو غيس ni di ko ak na ko na sey di dafa dal tan dalé bu ngeen do ni jang xassay ngeen di ci jaa xalé ni wax ni bokk ci sama wax de ko ci bawu de
10: ngeen dafa dal tan
2: lil muntaqa wala li wa shabil kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
4: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amali la yanqati khus ila al jinan misali serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xatiide yi ap yolam du dox
2: na day du gar yawma wa ya ya wa li qalaita dun sakin adiya
11: amna ci jamono itali ñi andil problème univé yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudde xoma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yu ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla.

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yowal xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga deg ci so ligate yowal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakkati ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu amé
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharin an nujaba
2: bo demé ci turwaa nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako am na fi qasida go xamne day kuko mokal desul lacc bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara farlu
1: wajadu suriya ila arrahmani
3: ceñe
1: asmani
4: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci jog waye sama téré yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nanguna ko
1: baydi ya kama
5: cheikh bamba jeureujeuf jeuf nga jeuf junu yu téré duggu ci safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
6: alhamdulillahi rabbil alamin ya jeme serigne bi ya jeme serigne bi
1: ناديت ربي بشهر رمضان جار الامان والمنى وفيضان
7: تينير با جولينا دي لير كو بغا خام تا با نديرير ياو دي كو ديغلو ساك سور رواتي لي دي يور يور
8: بو خامول كي تاك يونين دي كو ديغ رير بو ديغلو تينير اف ام nga xamne ke moy tagu yant yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 tenir fm

0: Magyar ember,
1: وكل من لم يعبد السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: اوكي نجي زار باخ
2: واو ابو علي
1: جنادك باي مود سي لا جن نيو ديغنت كاي
2: با جام ولك
1: وا جام لا الحمد لله
2: الحمد لله ما غادي
1: دير جيم سي لا الحمد لله
2: ñaanal
1: ko lu gudd ak wër am yalla ñu ci yalla boole ci la ndaysan
2: di jare señ muntaha bakay diko ñaan mu yak lo ci
1: amin ci la amin ci la amin ci la
2: diko ñaanal bokk talib yepp boole ci ma
1: bokk talib yepp fa la ndaysan gorok jigen
2: ma bay jare bay sambalo ko mo dubinte
1: bay sambalo ndaysan
2: bay yaad massar ngal sar
1: bay yaad massar hmm
2: ah bay basirou gey ken mam chambay
1: bay basirou gey ndaysan
2: bay mustapha mbow sante ba
1: bay mustapha mbow
2: bay amdi sall ke señ fall
1: bay amdi sall ke señ fall
2: bay mbak ci ken mo ndaw
1: bay mbak ci
2: bay modou mbeng ka dem ba fall
1: bay modou mbeng
2: wa ka ale boro jige ma ndaw
1: akri ale yeb isan
2: serigne mbacke job ker sa koki
1: serigne mbacke job ker sa koki
2: bay balla jam touba
1: bay balla jeng touba
2: mer sek maris
1: mer sek maris tbarakallah
2: sono fam fall jemul
1: badjan fama jemul
2: toy badjan dakar
1: serigne sohibou badjan
2: akal yay ñom yeb
1: akal yu bax yeb tbarakallah alhamdullah
2: jere chef jere def content
1: barakallah si la ñoo gëna content ci degg gi tbarakallah jere jere sil la tabarakallah sunu gor gui ñu ngi gërëm bu baax fa tabarakallah ci taxaway bu rafet ne ma sha Allah yalla ko yalla yagal fi sunu kanam do li wër ki ak man man bi barke borom Touba sam ko sam jabor gi har ko barke borom Touba defal ko tawfiq saadu sudare ni je silanga
0: wal muntaha wal muntaha wala ali wala ni sambul khurha khurha assalamu alaykum

0: بفضلي
1: بفضل المخلل يا شكرا يا الى
0: دار المنى والامن والمنان باكو ما ني نكاي جيغلو ديكو نيغي نيكو سي 88 628 06 18 ديكو ديال بو باخ باخ سونو باي مام باي باي مون سن بابكر نجاي سيرغان تي بوند بيغين باكو لا باي سام بفال مام جارا ني نكاي باي خيل بو باخ باخ سيرين دوف فاس خادم جاي توحيد سيرين باتيل القران مصطفى سامبا هكسا انا جاب جوف نكو جي نيو باخ باخ مام جارا بجان فاس مباو soxna jara gi soxna mi salah soxna su sek as le montagne serigne mahamoudou jaxati serigne mahamoudou fall mom cheikh mamba samba soxna ram jonne tubarkal
1: ya baba mantala bon sina tini sina tini hotel
0: fall serigne modou fall seras serigne allah mbay يا من جميعا خدمي تقبل يا من جميعا السلام عليكم
2: الو
0: ماغي سيار باخ
2: توبا ني جار
0: الله دي بروم كادي
2: سما خو سيت ندي
0: واو غور جيره جيف
2: لان دي جار ييب دوك يا تال
0: يا باخ الله دي يا گن سي ريو وا دينا كو حد يال ييب اك سوبي ييب
2: يا انا نيب لو لا
0: جار اداي وته منو اكسي
2: wa lolou la wax lolou koy digi
0: sama no sama yaa dama do ci resu bi la xamna
2: am tay dayna wala
0: ci resu bi la
2: ni tebul am nu du du du ko
0: de wa ñing koy jox wacc way bu baax tabarkallah
2: wa
0: day san day san
2: baana jere de sama set
0: jere def allah ji tabarkallah
2: tabarkallah ni mom neexna
0: lolou neexna kawoy na safna jeena kay
2: yow sen sen gënul la bacc
0: yow ya baax rek gi
2: dam do xey jaar ci jëppal jaar yaala yépp
0: ney san day san day san
2: walay
0: walay gi walay gi
2: wa ñay bi di mom lepp momo do de
0: joxna la lepp
2: ñay bi di lo ñara do sama momo do de ben ak kesse
0: man kay baye na lako
2: ah ban ba ben na ni sa mo do baye
0: eh señ mo do baye
2: sama xal sama do baye
0: ana dam yow
2: ah
0: ana aladi dam
2: la dam mi fi de
0: ah alhamdullah kon baana
2: yaay do joxo telephone mi fi de
0: nguru ma anta
2: yaay do ken lokko da ñepp mo de tay ben wal mo do baye waxe
0: aladi dam
2: ah
0: alhamdullah rafet na
2: dina sama ko set na de
0: dina jëf aladi barakallahu ñu koy gëreum bu baax fa tabarakallahu mom modon sax su ñaka sa bi serigne aladi aladi abdullah sis baragi borom kaddi gi mbacke kadior borom gi bind borom club nak mbor ñu koy sargal bu baax jole ak adiabator jore na yalla barkel ni sa gaay wa maxiko lewant tabarakallah xawna fa gëjale ñom seigne mamour diop bëgg bamba aladi mbey jeng tabarakallah seigne samfay borom tubatul seigne namar seigne pap ndjay londam seigne sidim gam tabarakallah serigne salah diouf ma te kaw ñu koy nuyu bax di ñaanal jamm fam nek serigne tall sey tabarakallah mi ci montor yalla yalla barkel
1: subhanallah khar wal kul minhum min sadi shar shar wal muslimin wal kul muslim hal
0: أما مبارس علي فمن سهل ساخد متن للمصطفى عبد الشكور فارغت من المباعي
1: لمن قضى عنه
0: نومجي
1: أصبره وخالي أرضى أشكره وخالي أبدا أشكره وخالي أبدا كما كفاني حربا والجدا سبحانه هو الكريم والحميد وكل من لم يهني هو الكميد يسلم من لا يؤذر وآل سيدي وفاء نهر وفاء من زل من المشاء
0: Salam alaikum.
2: Ñi jaar.
0: Wa ke ñu ngi nangou tay ziar. Na ci jam ma ngi liko ñaanal.
2: Amna solo lol ci war fatal.
0: Barakallahu fik.
2: Loxo day xawna japp rek.
0: Wa ke mbay.
2: Way amna solo lol.
0: Mbay sang yaram.
2: Ñi jaar mbolé mo xare jang ci yow nga xam moy radio bi.
0: Ndeysaan.
2: Tol bi dalé ci rut liggey.
0: Ak liggey bi tubarkallah.
2: Ci jaar def amna solo lol.
0: Ndax yalla ndé
2: sa. Day ñaanal bu baax ngeur
0: mo jaay xadi. Di jox mbay yoy jox.
2: Ni wax ni content nañ bu baaxa baax
0: yalla yalla bekk yalla yalla content
2: yaara wat baax nak sa sam
0: ñaka sa jire jeuf sambu
2: ni mu tollu ni
0: naru lugu bi
2: moy lu am solo
0: waaw waaw
2: mo leen ñu wax ni ay soppem nga wala nga di xartem wala wala dem
0: waaw
2: ñu ko di lewat ko leer ci rek
0: ndeysan tabarakallah
2: am señ ci wañu bolim ñep
0: lay mbay
2: kon li nak neex na lol
0: waaw waaw waaw ndeysan
2: ñu ñewat nak
0: hmm
2: bi nga xamne moy indi rek
0: hmm
2: ñu bayyi wat xel bu baax soxna yi
0: ndeysan
2: ak goor yalla yi
0: waaw
2: kepp ko xamne yaangi def
0: hmm
2: na nga def la nga man
0: defal lo man rek
2: defal lo man ndax julli gi benn bis dong la nak
0: waaw waaw yagul de
2: dañ ci yax dong nak
0: wallahi ndeysan
2: waye bo ci jere xaru modou may mu jere 250
0: du soti du soti
2: wala nga jere mu 300000
0: hmm
2: bo le jere jaar fi di
0: soti waye ñu xari nak yo tamit nak
2: kon yaakar na nan koy bayyi xel soxna ye yepp ko xamne sa borom keur xoti na la
0: am nga bu ki
2: ci bu mu mel de mel rek nang ko sol
0: bu 80
2: xamne fofu la dolim tol kon lolou man koy baye xel bu baax waye dama bëgg besñer dama bëgg xolman yo yëpp man koy baye xel
0: bu 80 amna bu 80
2: salaaju ñoñe dekk de créwam
0: wa
2: faat ñu man ko nan baye dox yoy
0: bal jambour nak bal jambour
2: ñu dama bëgg yu reuy
0: bal jambour nak
2: besñer la bëgg ci ñaw bu ñaw bu baax la bu nga ñawal mako ñaw bu toog yëpp man koy baye xel bu baax baax
0: eh
2: yo xana dal yalla dog na nga tollol nga def ko rek
0: lay deset
2: wa ñu jaar wat ñepp ci ñana jamm tok
0: tar kala tar kala
2: xari do ñew
0: bu 80 amna
2: wa yo
0: mari am nga bu 80
2: no 80 mom ko mom ci bo wala gam la 250 jëm ko
0: lan 50 wa yi do ilahi
2: ha
0: lan 50
2: 250 jëm ko
0: say wa ñun xari gina ci nga nek
2: xar xont de ter la
0: xana xam nga am nga 150 amna xal
2: pare da kay fanam ci do pare do wara fay ay ci yep
0: ah kay
2: man mom classe sawar yar na fek
0: galla
2: murdo
0: amudo sawar
2: yar na fi day nan ma xarum sa fay yalla bu manako fi do xarum sa
0: zero ah say wañil ko rek 150 baxna de say
2: man tay lam ko man leena ko man lebal
0: de saway la
2: après ngay fay ndan ndan bo boy ni
0: ay ma saway la dal
2: lolu de man na
0: wa jappale ko rek yow
2: a jappale ki tay moy la joxe 150
0: ha
2: li ci def
0: 100 da yalla ban
2: mu koy fay panda nga dak
0: ha wa wa lolu de metul mom
2: lolu metul
0: metul de
2: lolu yer de ko joxe ñaar ci sax ba yagi
0: wax isala tela
2: ñi ñaar ñepp ra ñaar ñepp jaa
0: yalla ban
2: da amna ci bay
0: a bay amna
2: bara bokku baratin nako bay amna ci bay
0: a baratin ngokay wutal sama dom ji
2: ku bëgg bay dal bay amna
0: ah wa batay batay bay
2: dal la ci amu ndjay gek
0: amu ndjay waaw
2: saxo gek yoy
0: abdou saxo
2: waaw
0: ah yalla baxna waaw
2: bay 50000 amna 50000
0: 50000
2: waaw ndol waxala ko ndol den
0: ah moko ndol
2: ali sey ñepp rek waaw
0: sina li deng bay amna fofu
2: non sina li xar lay rek
0: waaw waaw waaw akramallahu
2: mom xar lay rek mom ko clip la
0: waaw waaw ko ko tar kala
2: tar bay dal ku bëgg bay 50000 amna ko den
0: waaw inshallah yalla baxna
2: waaw baana ci wal ko ci rek
0: waaw waaw
2: après na la fay baye smallo ñoom ñepp rek bay dal amna
0: baye smallo
2: waaw
0: Baye Ndiaye. I'm not going to be able to do it.

0: شمشير شمشير
1: يعطيكم يلا
2: اعطيتني جميعا. السلام عليكم.
3: السلام.
2: هاكي زيارك ماقل
3: تفتير
2: يا عمو قام
3: يا عمو ريكو.
2: الحمد لله ما شاء الله
3: عمنا صولو دي من تنكر لي ماني دوكم
2: ايبان لا نمكو يتوب دي
3: ماني زيارك بابا
2: لا دي رجب تعال دي سان امين امين امين تعال دي سان sante yalla bax ma la raw lu bari ajaratu
3: amna solo
2: barke seigne fall amna solo maluko haddi yalla wallahi ndeesan alaaji
3: alaaji bar yalla defal ko jam
2: amin amin amin amin
3: tan modou mbay bu ko jaay bay
2: ah nako jaay xar nak
3: nako jox xar bu 500000
2: ah wax deug yalla
3: waaw
2: ah modou jaaxan
3: nako jox xar bu 500000
2: waaw
3: waaw defa bay
2: dede mu jox ko coordinateur
3: bay job mo do ci len
2: ah xamna bay job jox ko bay job yow ah way xamna ko sante yalla bax alhamdullilah wa
3: li fi jaar yepp amna solo
2: tabarakallah deysane
3: ci ziar bax ci ziar yepp
2: ah ziar ci ñepp deysane
3: ziar bay akasa
2: bay akasa
3: ziar sama jawri mam bay bay
2: seigne mam bay bay deysane
3: ziar wa
2: taw sa ade yeb
3: bayu
2: ken fatou ken deysane deysane tawarkal amin deysane jankat khassa id yeb deysane tanjabot yeb fa tabarakallah wa kay rafetna tal jerejefati jerejef ñu koy gërem bu baax tabarakallah sunu yaay ajaratu ya ya seyna bu tal mom serigne fall dire jeuf tal ñu koy gëreum bu baax ñi war restaurant serigne fall yeb
0: ni pel karim ma khadi jimshira jimshira
1: da ko ñu ba
0: am tay di
1: al khayba
2: ba ñu xali soxna wu ñe ami gemi dina soxna stutiam
0: soxna
2: seyna bu tal bu ndaw ñi koy nuyu soxna mam mari jambar serigne cheikh dar rahman soxna hadji kassa ñi koy nuyu soxna jabba tabarakallah soxna awage
0: wallahi rabbi walam yakul lam yakul kufan kufan ajani
2: rah ñu tonto alhaji malik gey ñu koy nuyu
0: ya khatam wa'adul fi bahi ya hayy